ibland att lindra ulans nöd och alla hjälpaktioner du ger moraliskt stöd. Din insikt den är stor, din tanke